0: kunenda na kuira patsanza.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mama munanga anda kunenda kunzuwa kodiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Kazanga nenda sagopa antonyo mboka yachenja ndonga.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mama munanga anda kunenda mulembwe kodiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Kazanga nemamba wanga wanesa chusandira sapa mwendo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mama munanga anda kunenda kubanyo kodiwe kunenda mbo.